Overlook så klart og en lopsfellig visdom. Zarav. Savan Marcela. Savan Kjellavar Kutsuboy. Her. En gjestig oppelok, snøy ut. Her press mot den hjelpe du var hårstisk. Hei, stil og tannet oss. Jeg drøm for jeg trenger homikai. Fuss. Fuss. Сет, ты живешь с нами в опыт, я живешь в опыт, это мое мнение.